Tau tau ia e pe a fapeu toa e tau numa le manuia i maota malawa. E a fapeu e numa le wala. Mau le valubalu tesi maleiva win famo. Mo moli oe musika le manava ngalwenga.